grupo. Isaac Nyankopon. Enamme. Oye, yansi, yansi. Tania, wayane, tetimre, mono.

jabu bebie ama wate o nie kwaso na sumya miye ha kwaso kwaso wate na sumya miye hey kwaso na twa ya inyumo

Adwene bebre ne wo nipa tirim enyu bo enkamento na so beto atero na so awrade agira to ne begina